0: احمده اپو بیجمار مروار را قنجی خی خوازی کریه تو کس اساجی اب بخاجی نکاره ناوین وان بجمیره لی دخوازم هرتن قیماندنه که بشادتی من بویه و رادی گفتران را قارکیم دست ببونا سالین مودی یا ست سالیه بهری بو لی رسپو بلکایه دا همو پر سوالیه بو خواهوسی حکم دکر گره خردکی که لباجاری سمگاییت دیجی جیه نهه قطو بو گرتنه 6 سال جزایی زندانی دابونه وی چواد بین دنگی بلنگازی ندگیشته تو کسی من ناوی وی نویسی بو لی بیه وکرنا ماموستا احمد درخست روژک امل ناونده چانده کرد درونشتو بون جوور جوور هفرا حکات دکرن چوابو که گوت نزانم گلی هاد سر وی خورده ربن من وی چرقی سه کرکی رنگی احمده اپو چوارش خملی دنگه که ختمی گران گران پرسی راستی جی او خورد توانبار نینه بیشکی نافدار دوستی وی بسالان ینک باواریا وانا مقیم هفراهایا دکتر دوستالی بپوسیده بخمخوری اخوی هری احمد معلم او خورد نه قطعه گرتنه مخاب نها تشتین اوه زوزودو قومن ماموستا پرسی اولی که جان گرتنگه هیدایا پرسیف ستندین شون دا گره گر ناو باشناوی بو خوردی نویسی او بن لیوه دا دوسی جارا گوت پاک پاک پرانیا بشتر بویا اتش تک سهنه گیرن جوه روژه 15-20 روژ درباس بونی شونده باوه وی خورده بیشیک دوستالی را تیلی دخه بی کلوگیری دی بیشن توی باور نکی وکی لاوی من تمام ازا گیرن احمد معلم کیه گوتدن که احمد اپی پشتوانی لوی شغلی گیریه جان نگاو درباری یکی دا گلین قنج دی بیشی یعنی جی دنویسی چاونه بار هزار تشتی نهتی در تخنه اولی لی از به سونده میرین میرخواست سونده خونوه که او اولاده کرد ایلی باوی چند اولادانه لی احمده هپو هیچی وی خوردی نسناکه رزدارنو جدهان جسدان گرنین احمده هپو من یکانی سرزارا که هم بخواه به باقشی قدر قیمته وی روسپیه کرد بدن
1: Beynəlxalq Radio 85.
2: Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu yaranışından 85 il ötür. Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu 100 yaşını qeyd elədiyimiz Azərbaycan Radiosunun əsas aparıcı strukturlarından biridir. Olduqca maraqlı verilişlər yayımlanır, müxtəlif dillərdə Azərbaycan həqiqətləri dünyaya yayılır, ölkəmizdən hansı proseslər gedir, dövlət quruculuğu məsələləri ondan əvvəl Qarabağla bağlı problemləri bütün dünya ictimaiyyətinə onun mahiyyətini çatdırırdı bu radionun verilişləri və bu gün də Azərbaycanın Cənubi Qafqaz regionunda aparıcı bir dövlət kimi güclü iqtisadi resursları olan və Cənubi Qafqazda lider dövlət kimi Azərbaycanın gerçəklərini bütün dünyaya yayır. Çox işgüzar, dinamik kollektivi var və onlar bu verilişlərin hazırlamasında çox böyük fədakarlıq göstərirlər. Beynəlxalq Radionun kəfakeş kollektivini, işgüzar kollektivini ürəkdən təbrik edirəm. Arzu edirəm ki, səsləri daha uzaqlara yayılsın.
3: Əməkdar jurnalist, professor Qulu Məhərrəmli.